jednom dahu, stepenica sto prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi kradom.

0: poželjenog partnera.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042-403-300.
2: 92-508-606.

0: 88 MHz.
1: Prebaci na sjeverni FM.
2: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.